0: دورانی بچه کش خیلی گوشه گیر
1: خود سرال، خود سرال، برو کردم، خود سرال، آخو دارم.